0: Borovo. Najbolja muzika na 100.7 FM.
1: Stala je usred bašte,

0: o svemu što ima u Borovu i pričamo sa decom koja nam daju izjave šta žele da budu kad porastu. Govorimo o svim zanimanjima koja su tu, da vidimo šta oni smatraju da im je zanimljivo i za čega bi se potrudili da budu kad odrastu. Budu jako oduševljeni.
1: Deca su također podelila svoje snove o budućnosti pričajući šta žele da postanu kad odrastu.
2: Ja sam Ana Šahović. Danas smo bili u opštini Borovo. Kad porastem želim da budem policajka.
3: Ja sam Aleksa Jelić. Ja bih kad porastem bio čuvar.
4: Ja sam Vera Anirijak i bila sam danas u opštini. Ja bih htjela da u selu imamo još jedno igralište.
5: Zove se Damjan Čavić. Kad porastem hoću da budem policajac.
6: Lepo nam je bilo u opštini.
1: Ovo je 795. rođendan našeg Borova, rekao je načelnik Zoran Bačanović.
7: I ove godine smo imali sreću i priliku da nas naši najmlađi predškolci iz Dečeg vrtića Zlatoko sa Borovo obiđu, donesu čestitke našem Borovu za dan opštine ili kako oni vole reći rođendan koji će biti preko sutra 22. maja. I evo, primili smo te čestitke, saslušali njihove želje i malo razgovarali, počastili se, pričali, čak smo imali priliku da nam otpevaju dve pesmice koje su uvežbavali sa svojim vaspitačima i proveli lepih sat vremena skupa, vodeći računa o tome da evo, na neki način stvorimo nove ideje koje bi mogle da ulepšaju naše Borove ili donesu nešto novo, ono što deca vide, a nama možda nije na očima. Tako da evo, svake godine je ovako lep povod i lepa prilika da ih ugostimo. Rekli smo da je ovo 795. rođendan našeg Borova, pa evo, polako godine se slažu, ide se prema nekoj možda okruglijoj brojci, pa sigurno će za nekoliko godina možda i biti svečanije ili na neki način drugačije, ali godina po godina i tako to ide.
1: Susrete predškolaca sa načelnikom ne samo da ih inspiriše da sanjaju velike snove, već i potvrđuje da zajednica raste i razvija se kroz podršku. Borovo je tako još jednom dokazalo da su deca naša budućnost i najveće bogatstvo.
6: Lepo nam je bilo u opštini!
8: Info plus info.
1: Turistička zajednica grada Vukovara dobila je nešto više od 52.000 evra potpore od strane Hrvatske turističke zajednice iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Kako je navela direktorica Marina Sekulić, sredstva će biti usmjerena na razvoj etnogastro ponude i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja i iznajmljivača smještaja.
9: Ove potpore koje ostvarujemo preko Hrvatske turističke zajednice su iznimno značajne za razvoj turizma, za razvoj određenih turističkih proizvoda na području grada Vukovara. Već 3 godine unatrag nastojimo razvijati upravo turistički proizvod enogastro ponude i turizam manifestacija. Tako su evo i ova 2 projekta koja su nam odobrena od 3 prijavljena i koncipirana, dakle nešto više od 52.000 eura. Odobreno je Turističkoj zajednici grada Vukovara za 2 projekta pod nazivom Taste and Stay i Vukovar 365 Experience. Taste and Stay projekt je usmjeren na razvoj i promociju upravo enogastro ponude Vukovara na način da povezujemo lokalne proizvođače, ugostitelje i radimo sa smještajnim kapacitetima i nastojat ćemo razvijati i dalje projekt integriranog upravljanja kvalitetom u destinaciji kako bi našim posjetiteljima ponudili što bolji proizvod i uslugu.
1: Kada je u pitanju razvoj enogastro ponude Vukovara, cilj je grad pozicionisati kao gastro destinaciju kontinentalne Hrvatske. To će biti provedeno kroz projekat Taste and Stay.
9: Dakle, projekt uključuje kreiranje autentičnih gastro doživljaja, tu prije svega mislimo na obilježavanje Međunarodnog dana Dunava, organizaciju tradicionalne fišijade kroz koju promoviramo evo tu našu kulinarsku baštinu jela, autentičnih jela upravo od dunavske ribe, naravno kroz dunavski sajam koji će se tada održati, promoviramo lokalne proizvođače, lokalnu proizvodnju, tradicijsku kuhinju, a na taj način evo potičemo i bolji duži boravak posjetitelja u destinaciji. Dakle, cilj ovog projekta je jačanje upravo prepoznatljivosti Vukovara kao atraktivne kontinentalne gastro destinacije. U sklopu ovog projekta radit ćemo i sa ugostiteljskim objektima koje ćemo potaknuti da se uključe u tjedan dunavske kuhinje, gdje ćemo značajna sredstva usmjeriti upravo u promotivne aktivnosti.

0: povesti određene poznate master šefove, gastroblogere i kreirati sa našom strukovnom školom Marko Babić posebne menije koji će evo svi ugostitelji koji nam se budu priključili nuditi taj tjedan u svojim restoranima.
1: Rekla je Sekulićeva i dodala.
0: Sva ova sredstva su dodatni nam poticaj razvoju turizma u Vukovaru, razvoju kontinentalnog turizma, ali evo i potvrda da je Vukovar zaista sa svojim sadržajima, sa pričom, sa autentičnim manifestacijama ima vrlo značajnu mjesto na turističkoj karti Hrvatske. Info plus.
1: Kroz javni poziv za finansiranje programa i aktivnosti u 2026. godini Vukovarsko-Sremska županija nastavila je da pruža podršku sportskim udruženjima. Tim povodom danas su u Vinkovcima svečano uručeni ugovori predstavnicima klubova i udruženja koja deluju na području županije. Za ovu namjenu u županijskom budžetu osigurano je 70.000 evra. Na javni poziv koji je bio otvoren od 18. februara do 20. marta pristigle su 183 prijave, a pravo na finansijsku podršku ostvarila su 166 sportska kolektiva. Dodeljena sredstva namijenjena su organizaciji različitih sportskih manifestacija, programa i aktivnosti sa ciljem razvoja i unapređenja sporta na području županije. Na potpori od strane županije zahvalni su Mladen Crnajić, predstavnik malonogometnog kluba Aurelija Boso i Mirela Fabijan iz tekvando kluba Sajnami.
2: Pa mi smo se prijavili za djecu, za rad naše škole, akademije, jer smatramo da je to najbitniji dio svakog sportskog kolektiva, da su to temelji na kojima sve ostalo počeva i što sve što se dalje razvija. Svake godine se prijavljujemo i zahvalno smo županiji na sredstvima, svakako nam pomažu nam jako puno u našem radu. Pa mi smo trenutno nekih 350 djece u ako snije na 7 starostnih kategorija, znači imamo najmlađih od predškolaraca i škole sporta, pa preko futsala, malog nogometa i evo, trudimo se, radimo, moram svakako spomenuti da za vike naši kadeti igraju Final Four završni turnir, 4 najbolje ekipe u Hrvatskoj, tako da mislim da naš rad je kvalitetan i svaki potice za naš rad nam dobro dođe i usmjerimo, kad usmjerimo tu djecu, rezultati su vidljivi.
3: Nama je vrlo važno ovaj iznos koji smo dobili od županije. Ja vjerujem da će djeca biti jako zadovoljna. Nama je biti najveći nekakav događaj koji ćemo imati ove godine, to nam je državno natjecanje koje imamo u Vinkovcima. I to je onako za malo mlađu djecu, tako da očekujemo jako puno roditelja iz cijele Hrvatske. I eto, budući smo mi poznati kao dobri domaćini, mi Slavonci, ja vjerujem da će njima biti jako lijepo, da će djeca biti jako zadovoljne, da će ostvariti odlične rezultate i naravno da nam onda iznos ove potpore jako puno znači.
1: Interese sportskih udruženja za ovaj javni poziv i ove godine bio je velik, istakla je ovom prilikom županijska pročelnica Upravnog odjeljenja za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović.
4: Sveukupna alokacija poziva je 70.000 eura, najmanji iznos je 300 eura, a najveći iznos je 1000 eura. Jedna udruga imala pravo na jednu prijavu po ovom pozivu. Najčešće aktivnosti koje su se prijavljivali preko ovog poziva jesu financiranje sportskih priprema, natjecanja, sportskih manifestacija, rad s djecom i s mladima, sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom. Jako često se prijavljivalo nabavka sportske opreme, sportska suđenja, sportska putovanja, održavanje sportske građevine i evo, mnogo struke zaista imaju aktivnosti su prijavljivale naše sportske
1: Na takmičenju vatrogasnog podmlatka u Osijeku, koje je organizovalo dobrovoljno vatrogasno društvo Redfala, deca iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo nastupila su u kategorijama muškog i ženskog podmlatka. Svoje usvojeno znanje, veštine i zalaganje dokazali su još jednom i u obe kategorije osvojili prvo mesto, o čemu nas je izvestio Aleksandar Mladenović, potpredsjednik Borovskog DVD-a.
5: Možemo se pohvaliti da smo opet osvojili prva dva mesta, bili smo najbolji u kategoriji gdje je bilo oko 300 djece. Ponovo su naša djeca pokazala svoje znanje, svoj rad i trud, to su pretočili u to da su nama donijeli nova dva pehara.
6: Kako izgleda to takmičenje, šta su ta dečica sve radila?
5: Pa evo, to je prvo gdje mi djecu pridobijemo, znači sastoji se jedan tim od 3 člana, a jedna ekipa se sastoji od 9 članova. Takmičenje je zamišljeno da oni imaju pored sebe dve kante sa vodom, trče do Brentače. Brentača predstavlja kao kamion i imaju na stalku jednu metu koju moraju oboriti u što kraćem vremenu. Kada sudija izda naredbu, oni kreću svako sa svoje pozicije. Imamo ciljača, on prvi dolazi do Brentače, otvara je, ova dvojica što nose vode, oni moraju da istresu vodu. Taj koji cilja, on je zadužen da da komandu daj vodu, nakon toga kreće se pumpati i on mora da obori metu. Znači, mi se možemo pohvaliti da naša deca su skinula mete za 12 sekundi i 36 stotinki. Da, što je jako pohvalno.
1: Reakcije mladih članova Borovskog DVD-a su samo pozitivne, a nagrade i pehari su im dali vetar u leđa, smatra Mladenović.
5: Znači, sav njihov trud i rad koji su oni uložili, svi ti njihovi dolasci, to je takva radost kad oni osvoje taj pehar, kad se prozove na kraju DVD Borovo, jer kreće se od 9. mesta prozivanje pa skroz do 1. mesta. To je takva radost neopisiva. Imamo neku našu maskotu koju mi svugde nosimo sa sobom, potom smo prepoznatljivi. To radi i druga deca, ali evo, mi smo ponosni na našu decu i ovim se putem zahvaljujem što odvajaju svoje vreme i dolaze kod nas.
6: A i konkurencija je bila prilično velika.
5: Jeste, bilo je preko 300 dece. Vikend prije toga smo išli sa dve ekipe u opštinu Petlovac, tu je bilo oko 400 takmičara, išli smo sa pomladkom i mladež. Pomladak je uzeo opet prvo mesto, dok su mladež, devojčice, uzele treće mesto, što je isto pohvalno. Nadamo se da ćemo ove godine završiti na državnom prvenstvu. To nam je cilj i to ćemo probati izgurati sa našom decom.
1: Budući da narednog vikenda slijedi takmičenje vatrogasne mladeži i podmlatka u Viškovcima, malim i mladim borovskim vatrogascima želimo puno sreće. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja Info Plusa, u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Pada kiša na polju,

0: ne pomažu vatrogasci ni policija.
1: Umoran sam od tišine, a i od galame, živjeti u dvoje nemoguća misija.
0: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si ja.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Kroz javni poziv za finansiranje programa i aktivnosti u 2026. godini, Vukovarsko-srijemska županija nastavila je da pruža podršku sportskim udruženjima, a ugovori su svečano uručeni predstavnicima klubova i udruženja koja djeluju na području županije. Za ovu namjenu u županijskom budžetu osigurano je 70.000 evra. Na javni poziv koji je bio otvoren od 18. februara do 20. marta pristigle su 183 prijave, a pravo na financijsku podršku ostvarila su 166 sportska kolektiva. Dodeljena sredstva namijenjena su organizaciji različitih sportskih manifestacija, programa i aktivnosti sa ciljem razvoja i unapređenja sporta na području županije. Na potpori od strane županije zahvalni su Mladen Crnajić, predstavnik malonogometnog kluba Aurelija Boso i Mirela Fabijan iz tekvando kluba Sajnami.
3: Pa mi smo sprijavili za djecu, za rad naše škole, akademije, jer smatramo da je to najbitniji dio svakog sportskog kolektiva, da su to temelji na kojima sve ostalo počeva, što sve što se dalje razvija. Svake godine se prijavljujemo i zahvalni smo županiji na sredstvima, svakako nam pomažu nam jako puno u našem radu. Pa mi smo trenutno nekih 350 djece u ako snima 7 starostnih kategorija, znači imamo najmlađih od predškolaraca i škole sporta, pa preko futsala, malog nogometa i evo, trudimo se, radimo, moram svakako spomenuti sad da vikend naši kadeti igraju Final Four, završni turnir, 4 najbolje ekipe u Hrvatskoj, tako da mislim da naš rad je kvalitetan i svaki potice za naš rad nam dobro dođe i usmjerimo, kad usmjerimo to u djecu, rezultati su nevidljivi.
4: Nama je vrlo važno ovaj iznos koji smo dobili od županije. Ja vjerujem da će djeca biti jako zadovoljna. Nama je biti najveći nekakav događaj koji ćemo imati ove godine, to nam je državno natjecanje koje imamo u Vinkovcima. I to je onako za malo mlađu djecu, tako da očekujemo jako puno roditelja iz cijele Hrvatske. I eto, budući smo mi poznati kao dobri domaćini, mi Slavonci, ja vjerujem da će njima biti jako lijepo, da će djeca biti jako zadovoljne, da će ostvariti odlične rezultate i naravno da nam onda iznos ove potpore jako puno znači.
2: Interes sportskih udruženja za ovaj javni poziv i ove godine bio je velik. Istakla je ovom prilikom županijska pročelnica Upravnog odjeljenja za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović.
5: Ukupna alokacija poziva je 70.000 eura, najmanji iznos je 300 eura, a najveći iznos je 1.000 eura. Jedna udruga imala je pravo na jednu prijavu po ovom pozivu. Najčešće aktivnosti koje su se prijavljivali preko ovog poziva jesu financiranje sportskih priprema, natjecanja, sportskih manifestacija, rad s djecom i s mladima, sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom. Jako često se prijavljivalo nabavka sportske opreme, sportska suđenja, sportska putovanja, održavanje sportske građevine, evo, mnogo struke zaista imaju aktivnosti su prijavljivale naše sportske
2: Povodom dana opštine, predškolci iz Dečijeg vrtića Zlatokosa jučer su posjetili opštinu Borovo. Tokom posjete mališani su pokazali svoju kreativnost i marljivost. Osim što su načelniku uručili čestitku i razglednicu, otpevali su i pesmicu o našoj planeti, unoseći radost i vedrinu u prostorije opštine. Vesna Kojić, vaspitačica iz Dečijeg vrtića Zlatokosa, istakla je da se sa djecom u vrtiću redovno razgovara o zaposlenima i njihovim zanimanjima u Borovu, podstičući time radoznalost i razmišljanje o budućim karijerama.
6: Danas smo došli u posjetu opštini Borovo u povodu dana opštine, a u petak ćemo ići u školu, pošto je dan škole, i učestvovati na priredbi. Mi pričamo o zaposlenima u celom Borovu, o svemu što ima u Borovu i pričamo sa decom koja nam daju izjave šta žele da budu kad porastu. govorimo o svim zanimanjima koja su tu, da vidimo šta oni smatraju da im je zanimljivo i za čega bi se potrudili da budu kad odrastu. Budu jako oduševljeni.
2: Deca su također podijelila svoje snove o budućnosti pričajući šta žele da postanu kada odrastu.
0: Ja sam Lana Šahović. Danas smo bili u opštini Borovo. Kad porastem želim da budem policajka.
7: Ja sam Aleksa Jelić. Ja bi kad porastem bio čuvar.
8: Ja sam Vera Anirijak i bila sam danas u opštini. Ja bih htjela da u selu imamo još jedno igralište.
9: Zove se Damjan Čavić. Kad porastem hoću da budem policajac.
10: Lepo nam je bilo u opštini.
2: Ovo je 795. rođendan našeg Borova, rekao je u izjavi za Radio Borovo načelnik Zoran Baćanović.
11: I ove godine smo imali sreću i priliku da nas naši najmlađi predškolci iz Dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo obiđu, donesu čestitke našem Borovu za dan opštine ili kako oni vole reći rođendan, koji će biti preko sutra 22. maja. I evo, primili smo te čestitke, saslušali njihove želje i malo razgovarali, počastili se, pričali, čak smo imali i priliku da nam otpevaju dve pesmice koje su uvežbavali sa svojim vaspitačima i proveli lepih sat vremena skupa, vodeći računa o tome da evo, na neki način stvorimo nove ideje koje bi mogle da ulepšaju naše Borove ili donesu nešto novo, ono što deca vide, a nama možda nije na očima. Tako da evo, svake godine je ovako lep povod i lepa prilika da ih ugostimo. Rekli smo da je ovo 795. rođendan našeg Borova, pa evo, polako godine se slažu, ide se prema nekoj možda okruglijoj brojci, pa sigurno će za nekoliko godina možda i biti svečanije ili na neki način drugačije, ali godina po godina i tako to ide.
2: Susret predškolaca sa načelnikom ne samo da ih inspiriše da sanjaju velike snove, već i potvrđuje da zajednica raste i razvija se kroz podršku. Borovo je tako još jednom dokazalo da su deca naša budućnost i najveće bogatstvo. Na takmičenju vatrogasnog podmatka u Osijeku, koje je organizovalo dobrovoljno vatrogasno društvo Retvala, deca iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo nastupila su u kategorijama muškog i ženskog podmatka. Svoje usvojeno znanje, veštine i zalaganje dokazali su još jednom i u obe kategorije osvojili prvo mesto, o čemu nas je izvestio Aleksandar Mladenović, potpredsjednik Borovskog DVD-a.
12: Možemo se pohvaliti da smo opet osvojili prva dva mesta, bili smo najbolji u kategoriji gdje je bilo oko 300-tinjak dece. Ponovo su naša deca pokazala svoje znanje, svoj rad i trud, to su pretočili u to da su nama doneli nova dva pehara.
13: Kako izgleda to takmičenje, šta su ta dečica sve radila?
12: Pa evo, to je prvo gdje mi decu pridobijemo, znači sastoji se jedan tim od tri člana, a jedna ekipa se sastoji od 9 članova. Takmičenje je zamišljeno da oni imaju pored sebe dve kante sa vodom, trče do brentače, brentača predstavlja kao kamion i imaju na stalku jednu metu koju moraju oboriti u što kraćem vremenu. Kada sudija izda naredbu, oni kreću svako sa svoje pozicije, imamo ciljača, on prvi dolazi do brentače, otvara je, ova dvojica što nose vode, oni moraju da istresu vodu, taj koji cilja, on je zadužen da da komandu daj vodu, nakon toga kreće se pumpati i on mora da obori metu. Znači mi se možemo pohvaliti da naša deca su skinula mete za 12 sekundi i 36 stotinki. Da, što je jako pohvalno.
2: Reakcije mladih članova Borovskog DVD-a su samo pozitivne, a nagrade i pehari su im dali vetar u leđa, smatra Mladenović.
12: Znači sav njihov trud i rad koji su oni uložili, svi ti njihovi dolasci, to je takva radost kad oni osvoje taj pehar, kad se prozove na kraju DVD Borovo, jer kreće se od 9. mjesta, prozivanje pa skroz do 1. mjesta. To je takva radost, neopisiva. Imamo neku našu maskotu koju mi svugde nosimo sa sobom, potom smo prepoznatljivi. To rade i druga deca, ali evo, mi smo ponosni na našu decu i ovim se putem zahvaljujem što odvajaju svoje vreme i dolaze kod nas.
13: A i konkurencija je bila prilično velika.
12: Jeste, bilo je preko 300 dece. Vikend prije toga smo išli sa dve ekipe u opštinu Petlovac, tu je bilo oko 400 takmičara, išli smo sa pomladkom i mladež. Pomladak je uzeo opet prvo mesto, dok su mladež, devojčice, uzele treće mesto, što je isto pohvalno. Nadamo se da ćemo ove godine završiti na državnom prvenstvu. To nam je cilj. I to ćemo probati izgurati sa našom decom.
2: Budući da narednog vikenda slijedi takmičenje vatrogasne mladeži i podmatka u Viškovcima, malim i mladim borovskim vatrogascima želimo puno sreće. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Marketing program Radio Borova.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aquauno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aquauno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR DO za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa ili logopeda. Enikon Aerospace DO za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Vasiljev DOO iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži jednog pomoćnog servisera ili montera rashladnih i klima uređaja. AZ Magdalena je do socijalne usluge u Tombojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Marketing program

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Za program priuštivog najma do sada je zaprimljeno 1315 prijava građana koji traže kuću ili stan kroz model subvencionisanog najma, a prva useljenja očekuje se krajem leta, izvestio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Više od polovine prijava, njih 56%, odnosi se na Zagreb kao prvi izbor za stanovanje. Za glavni grad Hrvatske pristiglo je 745 prijava. Sledi Split sa 173 prijave, Rijeka sa 77, Osijek i Sisak sa po 47 prijava, Zadar sa 22, Pula sa 19 i Dubrovnik s 15 prijava, rekao je Bačić. Od pristiglih prijava najmoprimaca formirat će se lista prvenstva, a glavni kriterijum bit će prihod i životna dob, broj članova domaćinstva, broj i dob dece te invaliditet. Turistička zajednica grada Vukovara dobila je nešto više od 52.000 evra od Hrvatske turističke zajednice iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Kako je navela direktorica turističke zajednice grada Vukovara Marina Sekulić, sredstva će biti usmerena na razvoj enogastro ponude i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja i iznajmljivača smeštaja.
3: Ove potpore koje ostvarujemo preko Hrvatske turističke zajednice su iznimno značajne za razvoj turizma, za razvoj određenih turističkih proizvoda na području grada Vukovara. Već 3 godine unatrag nastojimo razvijati upravo turistički proizvod enogastro ponude i turizam manifestacija. Tako su evo i ova 2 projekta koja su nam odobrena od 3 prijavljena i koncipirana, dakle nešto više od 52.000 eura. Odobreno je turističkoj zajednici grada Vukovara za 2 projekta pod nazivom Taste and Stay i Vukovar 365 Experience. Taste and Stay projekt je usmjeren na razvoj i promociju upravo enogastro ponude Vukovara na način da povezujemo lokalne proizvođače, ugostitelje i radimo sa smještajnim kapacitetima i nastojat ćemo razvijati i dalje projekt integriranog upravljanja kvalitetom u destinaciji kako bi našim posjetiteljima ponudili što bolji proizvod i uslugu.
2: Kad je u pitanju razvoj enogastro ponude Vukovara, cilj je Vukovar pozicionisati kao gastro destinaciju kontinentalne Hrvatske. To će biti provedeno kroz projekat Taste and Stay.
3: Dakle, projekt uključuje kreiranje autentičnih gastro doživljaja, tu prije svega mislimo na obilježavanje Međunarodnog dana Dunava, organizaciju tradicionalne fišijade kroz koju promoviramo evo tu našu kulinarsku baštinu, jela, autentičnih jela upravo od dunavske ribe, naravno kroz dunavski sajam koji će se tada održati, promoviramo lokalne proizvođače, lokalnu proizvodnju, tradicijsku kuhinju, a na taj način evo potičemo i bolji duži boravak posjetitelja u destinaciji. Dakle, cilj ovog projekta je jačanje upravo prepoznatljivosti Vukovara kao atraktivne kontinentalne gastro destinacije. U sklopu ovog projekta radit ćemo i sa ugostiteljskim objektima koje ćemo evo potaknuti da se uključe u tjedan dunavske kuhinje, gdje ćemo značajna sredstva usmjeriti upravo u promotivne aktivnosti, dovesti određene poznate master šefove, gastroblogere i kreirati sa našom strukovnom školom Marko Babić posebne menije koji će evo svi ugostitelji koji nam se budu priključili nuditi taj tjedan u svojim restoranima.
2: Rekla je Sekulićeva i poručila.
3: Sva ova sredstva su dodatni nam poticaj razvoju turizma u Vukovaru, razvoju kontinentalnog turizma, ali evo i potvrda da je Vukovar zaista sa svojim sadržajima, sa pričom, sa autentičnim manifestacijama ima vrlo značajno mjesto na turističkoj karti Hrvatske.
2: Najava ukidanja dijela radnih mjesta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku izazvala je protest Hrvatskog sindikata radnika u kulturi. Sindikat upozorava da će bez posla ostati dio tehničkog osoblja, spremačice i vatrogasci, među kojima su i zaposleni s više od 30 godina staža. Ministarka Nina Obuljen Koržinek i intendant Osječkog HNK Vladimir Ham poručuju da je reč o nužnoj racionalizaciji koja neće ugroziti umetnički program. Ham je rekao da će restrukturiranje trajati godinu dana i doneti uštede veće od 1 milion evra. Sindikat tvrdi da se teret reorganizacije prelama preko radnika s najnižim primanjima. U Osijeku je juče otvoren 4. Panonski festival knjige, na kojem učestvuje 57 izlagača i više od 100 izdavača iz Hrvatske i susjednih zemalja. Festival je otvorila ministarka kulture Nina Obuljen-Koržinek. Istakla je da interes za knjigu i čitanje raste i da su ovogodišnji podaci o čitanosti bolji nego lani. Pored predstavljanja knjiga, na festivalu se održavaju paneli, radionice i programi za djecu i mlade, a među gostima su brojni domaći i regionalni autori. Predsjednik zajednice izdavača i knjižara Hrvatske privredne komore Slavko Kozina rekao je da je reč o jednoj od najvećih kulturnih manifestacija u istočnoj Hrvatskoj. Do nedelje se očekuje između 27 i 30 hiljada posjetilaca. Tokom juna i jula Vuka DD izvodit će radove na košenju i održavanju kanala, kao i ostalih građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju na području opštine Borovo. Radovi se izvode u okviru programa održavanja i obnove detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području malog sliva Vuka, osim međudržavnih reka Drave i Dunava, navode iz opštine Borovo. Karta s prikazom područja na kojem će se vršiti košenje nalazi se na oglasnoj tabli u zgradi opštine Borovo. Eventualne primedbe ili dodatne informacije mogu dobiti putem kontakta Vuka DD Osijek 031 252 230 i Antonija Katilović 098 970 0523. Iz opštine Borovo pozivaju građane na saradnju i razumevanje kako bi se radovi izvršili kvalitetno i u planiranom roku. Bilo ovo sve vestima, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas pretežno sunčano sredinom dana i poslepodne s lokalno jačim razvojem oblaka, moguće poneki pljusak praćen grmljavinom, vetar uglavnom umeren na severni i lokalno na udare jak, najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema poslednjim merenjima iznosi 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1022 milibara, a relativna vlažnost vazduha 79%, smjer vetra je severozapadni, brzina 5 metara u sekundi. U većini krajeva biometeorološke prilike biće povoljne, ali lokalni pljuskovi u unutrašnjosti, a jaka burna na Jadranu, meteoropatama mogu uzrokovati manje prolazne teškoće s raspoloženjem i koncentracijom. Hronični bolesnici neće imati dodatnih tegoba s postojećim bolestima, pa im se savjetuje boravak na otvorenom uz lagane aktivnosti, što može povoljno delovati na opšte stanje organizma.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
10: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
11: On je prilika.
0: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
10: Cross Waste.
0: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
10: Cross Waste.
0: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
11: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
12: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
13: Sodjela voća i povrća u Boso trgovinama potražite. Jabuka Jonagold, kilogram, euro 29. Krastavac, kilogram, euro 89. Boso, što vas čini
14: sretnim. Marketing program

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački Gealam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana. 10 časova na časovniku Radio Borova, dobar dan u još jednom hitu dana. Danas nova tri predloga, nove tri pesme, ali stali brojevi telefona 439004 439002. Možete nas pozvati, uključiti se u naš program i poželjeti neku muzičku želju. I danas se družimo do 10.25, a evo za koje pesme možete glasati. Prvi predlog danas biće Ljubiša Vasiljević i pesma Gospodin u duši. Drugi, Zoran Jovanović, Živeću ja i bez tebe. I treći predlog je Mladen Tomić i pesma Crveni karanfili. Kako sam već rekao, 439004, 439002, brojevi su telefona, a možete nam pisati i na našoj Facebook stranici gde smo postavili status sa našim predlozima, a vi već i glasate. Možemo mi krenuti sa prvim predlogom. Gospodin Duši, Ljubiša Vasiljević, čekamo prvi poziv. Halo.
5: Halo, gospodine.
4: Ćao, Dado.
5: Ja ću glasati broj 2.
4: Možem.
5: I ja ću postaviti, danesim moju budu. Hvala. A ovako, ja ću postaviti moju mamu, danesim u danu, Miru, Mastorisu, Mara Paju, Peru Gosu, Šetinu, svima na Dobolovu i Koši iz Lipovaše. E sad, može pesma Miso Joškoju i može se Krišmari se to peva Nada Obriš.
4: Može.
5: Hvala.
4: Važi, Dado, čao. Da, zaboravio sam da napomenem svim meštanima Trpinje, želimo sretan Kirbaj, koji danas proslavljaju, da ga proslavite u zdravlju i veselju. Mislim da je čak danas Kirbaj u Mohovu, nisam siguran, ali znam i da je u Beogradu.

Još uvijek slušamo Ljubiša Vasiljevića i pesmu Gospodine duši, naš prvi predlog, a krećemo mi polako sa Facebookom. 3 za prvi, veliki pozdrav vama, svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. Ako može, pesma Uz mora u vetar duva, a to nam je pisao Daniel Dado Tot. Može.

0: koji sam.
1: Idemo mi dalje, Đuđica Bačić kaže 3 za 3, lijepi pozdrav svima vama i svim slušateljima Radio Borova, a najveći pozdrav Katici Borević iz Borova. Ako može pjesma, šamaraj me, šamaraj živote od Mitra i hvala. E sad, ne znam koja je to pesma. Tražio sam, nismo uspio naći. Biće nešto od Mitra za vas drugom. A mi prelazimo na Mladena Tomića, pesmu Crveni karanfili, naš treći predlog, 439-004, 439-002, brojevi telefona za kontakt. Možete se uključiti i poželjeti neku muzičku želju, a to je učinila i Branka Simić, koja kaže 3 za 2, svi su ljudi isti bikinjac, može ova pesma.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: muzika koja osvaja.
1: Kultura se dešava i svi su pozvani, pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator, emisija Pozivnica, Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozivnici izvestit ćemo o 4. Panonskom festivalu knjige koji je jučer otvoren u Osijeku i 33. festivalu glumca u Vukovarsko-Sremskoj županiji koji je završio u nedjelju dodjelom nagrada i priznanja. Bili smo i na hit predstavi Ona zna, on sumnja u Borovu i na predstavljanju nove knjige Borivoja Čalića o Nikoli Arsenoviću u Srpskom domu u Vukovaru. Ostanite uz kulturne minute Radio Borova.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U Osijeku je jučer otvoren 4. Panonski festival knjige, na kojem učestvuje 57 izlagača i više od 100 izdavača iz Hrvatske i susjednih zemalja. Festival je otvorila ministarka kulture Nina Obuljen-Koržinek. Istakla je da interes za knjigu i čitanje raste i da su ovogodišnji podaci o čitanosti bolji nego lani.
2: U području knjige i čitanja vidimo napokon da i sva naša velika ulaganja i strategija poticanja čitanja daju rezultate. Ove godine su podaci o čitanosti puno bolji nego prošle godine, dakle zaustavljen je negativni trend. Različiti programi poticanja čitanja i naravno od jučer naša kulturna iskaznica koja, evo, moram reći, u prva 24 sata najviše pojedinačnih kupnji ostvareno je upravo za kupnju knjige.
1: Pored predstavljanja knjiga, na festivalu se održavaju paneli, radionice i programi za decu i mlade, a među gostima su brojni domaći i regionalni autori. Predsjednik zajednice izdavača i knjižara Hrvatske privredne komore Slavko Kozina rekao je da je reč o jednoj od najvećih kulturnih manifestacija u istočnoj Hrvatskoj. Pored predstavljanja knjiga, na festivalu se održavaju paneli, radionice i programi za decu i mlade.
3: Za djecu je jako važno da imaju na neki način autentične sugovornike koji će im znati objasniti ono što ih zanima. Bilo da se radi o lektiri unutar obrazovnog sustava, bilo da se radi o bilo kojem drugom načinu promišljanja, kad im autor koji to zna ispričati ili profesor na dobar način to prezentira, onda ono postaje zreli pripadnik društva, a društvo postaje ozbiljnije društvo koje misli.
1: Na kulturni, ali i privredni aspekt ove manifestacije ukazala je Jagoda Divić, direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno preduzetništvo HGK.
4: Knjiga utječe na kulturu nacije, utječe na našu djecu, utječe na općenito potencijal koji ima kao kulturni aspekt. Međutim, ono što je još jako bitno, a posebno nama u Hrvatskoj gospodarskoj komori, ona ima gospodarski aspekt, znači to je jako bitno.
1: Prošlogodišnji sajam posjetilo je 25.000 posjetilaca, a ove godine očekuje se između 27 i 30.000 ljudi, rekao je osječki gradonačelnik Ivan Radić.
5: Kad smo ga pokrenuli, znali smo da će biti dobar odaziv, ali nismo mislili da će biti ovako dobar. Naime, prošle godine je bilo 25.000 posjetitelja, ove godine imamo informaciju da su izlagači popunili apsolutno sve kapacitete, znači da u Osijeku ima jako velik broj ljudi željnih dobre knjige.
1: Sajam je obišla i osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
6: Knjige i hrvatska književnost

0: Četvrti Panonski festival knjige održava se do nedjelje u dvorani Gradski vrt u Osijeku, a ulaz je za posjetioce besplatan.
1: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
0: Dodjelom nagrada i priznanja spušten je zastor na 33. izdanje Festivala glumca u Vukovarsko-Sremskoj županiji. Ovogodišnji domaćin bila je Županja, a u 18 kazališnih izvedbi uživala je publika u svih 5 gradova Vukovarsko-Sremske županije.
2: Mislim da je ovih proteklih tjedan dana, zapravo 8 dana, Vukovarsko-Srijemska županija, koja se sastoji od 5 prelijepih gradova, imala prilike vidjeti nešto najbolje što je napravljeno diljem Lijepe naše u kazalištu u prošloj godini.
0: Rekla je domaćica ovogodišnjeg festivala, glumica Perica Martinović. Ukupno je bilo 10 laureata u 7 kategorija, čak 4 statue glumačkog velikana i prvog domaćina festivala Fabijana Šuvagovića otišle su u ruke najboljim glumcima i glumicama. Doris Šarić-Kukuljica nagrađena je za ulogu majke u predstavi Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute Zagrebačko kazališta mladih u režiji Aleksandra Švabića, a Jadranka Đokić za ulogu psihijatra u predstavi Vrata do Teatra Exit Zagreb u režiji Rajka Minkovića. Živku Anočiću nagrada je pripala za ulogu produktivnog menadžera u predstavi Vrata do Teatra Exit Zagreb u režiji Rajka Minkovića, a Filipu Šovagoviću za ulogu dizajnera Feđa u predstavi Rondo Zagrebačke Gavele u režiji Janka Rakoša. Nagrada Ivo Fici za najbolje glumačko ostvarenje mladog glumca do 28 godina pripala je Lovri Konđi za ulogu Silvija u predstavi Kamo ide ovaj svijet kazališta Moruzgva u režiji Dražena Krešića, dok je nagrada Nada Subotić za najbolje glumačko ostvarenje mlade glumice do 28 godina otišla u ruke Vinkovčanki Mateji Tusanovski za ulogu Abigail Williams u predstavi Vještice iz Salema Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u režiji Ivana Plazibata.
3: Bilo mi je super, prvi put u životu sam na festivalu glumca, prvi put sam bio i u Otoku i super je publika bila i drago mi je što sam sudjelovao na tu festivalu. Publika je bila navijačka, atmosfera je bila super, gostoprimstvo, izvedba je bila odlična, tako da sve se poklopilo nekako.
4: Jako volim festival glumca jer ga pratim od kako sam bila mala s obzirom da sam iz Vinkovaca, tako da je uvijek nekako posebno, već 3. godinu za redom igram na njemu. Ovo je drugo priznanje koje sam dobila, tako da je to isto stvarno jako velika čast i uvijek me veseli.
0: U kategoriji za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade, nagradu Nevenka Filipović dobila je Sanja Grgina za ulogu u predstavi Dan kada se dogodilo ništa, kazališta Lutaka Zadar u režiji Aleksandra Švabića. Predstava Ženitba kazališta Krempuh Zagreb u režiji Dore Ruždijak-Podolski nagrađena je za najbolju predstavu u celini nagradom Vanja Drah. Mirela Brekalo primila je nagradu Ivo Gregurević za izuzetan doprinos festivalu glumca i glumačkom pozivu, a za svekoliki umetnički i društveni doprinos pozorišnoj umjetnosti nagrada Zvonimir Torjanac uručena je Ivi Hraste Sočo. Ovogodišnji selektor bio je Sven Šestak, a o najboljim predstavama odlučila je ocjenjivačka komisija u sastavu Nada Abrus, Bojana Gregović-Vezović i Ivan Čačić. Festival su realizovali Vukovarsko-Sremska županija, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika i umjetnička organizacija Aser Savus uz pokroviteljstvo gradova Županje, Vinkovaca, Iloka, Otoka i Vukovara.
5: Prekrasno kulturno događanje u našoj županiji i nadam se da su naši sugrađani uspjeli barem posjetiti neku od predstava tako da uživaju u onome što su mogli vidjeti, jer dovesti ovakve predstave, ovakve eminentne glumce da glume u našoj županiji je jedan veliki događaj.
0: Poručuje predsjednik Županijske skupštine Dalibor Šandrk.

0: trgovinama potražite. Šunka Gavrilović za pizzu, kilogram, 5,75 eura. Piće Pepsi Cola, litra i pol, euro 59.
1: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 15 časova.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U osnovnoj školi Borovo danas je obeležen dan sporta koji okupi učenike svih uzrasta u različitim sportskim aktivnostima. Niži razredi takmičili su se u trčanju, a pobednici su dobili simbolične nagrade. Škola ima 213 učenika i većina je danas učestvovala u ovim sportskim aktivnostima, rekao je za naš radio direktor ove ustanove Tihomir Jakovljević.
2: Danas imamo do podnevnim satima dan sporta, gdje smo se dobro zabavili, došlo je dosta i roditelja, organizovali smo trčanja malih razreda od prvog do četvrtog, podelili smo neke simbolične nagrade slatkiši, deca su se radovala, navijala i ono što je najbitnije, danas nas je i vrijeme poslužilo. Ono što je još lepo za vidjet, ima nas preko 200 škola, trenutno ima 213 učenika i ogromna većina je učestvovala danas u ovim sportskim aktivnostima i to je ono što je najbitnije i što je poanta ovakvih dana, a to je da se družimo. Uvijek je neko malo bolji, neko malo lošiji, ali svi su dali svoj maksimum i to je ono što nas najviše raduje.
1: Petar Bosić, nastavnik fizičke i zdravstvene kulture u osnovnoj školi Borovo, istakao je značaj obeležavanja Dana sporta.
3: Danas smo obeležili Dan sporta koji je jako bitan da bi djecu podstakli da se što više bave aktivnošću. U današnje vrijeme to pogotovo problem zbog kompjutera, zbog mobilnih telefona i uređaja koje djeci odvlače pažnju i miču ih sa sportskih terena. Imali smo takmičenje u trčanju do petog razreda. Stariji razredi su igrali košarku, fudbal, odbojku na pesku, badminton. Na kraju su mlađi također igrali fudbal. Curice bacile vortek, imali neki poligon na igralištu. Direktor je predao nagrade pobednicima za prvo, drugo i treće mjesto u trčanju za niže razrede.
1: Učenici su sa velikim entuzijazmom učestvovali u takmičenjima, a među njima su se istakli i oni starijih razreda. 11-godišnji Teodor Maksimović, učenik petog razreda, takmičio se u košarci.
4: Ja sam Teodor Maksimović. Igram košarku, već treniram duže vrijeme, ali igrat ću je danas i na dan sporta. Očekujem bar mi jednu pobedu. Jučer sam imao trening, tako da sam se pre treninga pripremao i malo poslije treninga.
1: Učenici nižih razreda takmičili su se u trčanju. Prvo mjesto u konkurenciji prvih razreda osvojili su Mila Šahović i Stefan Gajić, a od učenika drugog razreda najbrži su bili Una Puškar i Andrej Bosić. U konkurenciji učenika trećeg razreda prva mjesta pripala su Nedi Virjević i Jovanu Mišljenoviću, dok su u četvrtom razredu najbolji bili Teodora Mišljenović i Stefan Dimitrijević. Naša sagovornica bila je i učenica trećeg razreda Teodora Stanojević, koja je osvojila treće mjesto u ovoj disciplini.
5: Ja sam Teodora Stanojević, danas sam trčala i osvojila sam treće mjesto, jako sam zadovoljna.
1: Direktor Jakovljević je iskoristio priliku da pozove sve zainteresovane na kviz znanja koji se održava danas, kao i na svečanu akademiju povodom Dana škole koja će biti održana sutra.
2: Dan škole i dan opštine je sutra, a mi dan ranije obilježimo dan sporta i zajedno popodne i kviz znanja, tradicionalno takmičenje naših učenika predmetne nastave koje će biti u 18 sati, pa ja ovim putem pozivam i sve roditelje, bake, dedove, sve građane Borova da dođu danas u 6, a i sutra u 12 na svečanu akademiju povodom dana škole i dana opštine.
1: Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Saznali smo od jednog od organizatora, Đorđa Lukića.
6: Prošle godine smo isto u 6. mjesecu organizirali turnir u malom fudbalu, tako i ove godine 9.6. isto organiziramo turnir u malom fudbalu gdje je uplata po ekipi 150 eura. Dan prije toga, odnosno 8.6. bit će izvlačenje u 20 sati ekipa, odnosno parova koji će nastupiti u tom momentu. Nagradni fond za prvo mjesto iznosi 2.500 eura, za drugo mjesto 1.300 i za treće mjesto 700 eura. Igra se standardno 4+1, 10 igrača je moguće da se prijavi kao ekipa početna, s tim da još tu ima nekih situacija, ali to je kad počne turnir, onda u dogovoru sa voditeljima ekipa. Isto tako se organizira turnir za pionirsku konkurenciju 4+1, bez kotizacije, bez ičega, znači obezbeđene su kao i prošle godine nagrade za prvo, drugo i treće mesto. I u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji obezbeđene su nagrade za najboljeg strelca, najboljeg igrača i najboljeg golmana. I sve se to dešava na novo obnovljenom igralištu nogometnog kluba Vutex Sloga, sajmište 22A u Vukovaru.
1: Za prijave i sve druge informacije tu je i broj telefona.
6: 098-718-630. Prošle godine je bilo lepo druženje poslije završetka svih prvenstava, tako da se nadam da ćemo i ove godine prije svega napraviti jedno lepo druženje, jedan dobar ambijent i evo jedan dobar izlazak za sve mlade, a i stare, da malo uživaju u futsalu.
1: Tokom juna i jula Vuka DD izvodit će radove na košenju i održavanju kanala, kao i ostalih građevina, za detaljnu melioracijsku odvodnju na području opštine Borovo. Radovi se izvode u okviru programa održavanja i obnove detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području malog sliva Vuka, osim međudržavnih reka Drave i Dunava, navode iz opštine Borovo. Karta s prikazom područja na kojem će se vršiti košenje nalazi se na oglasnoj tabli u zgradi opštine Borovo. Eventualne primedbe ili dodatne informacije mogu se dobiti putem kontakta Vuka DD Osijek 031252230 i Antonija Katilović 098970523. Iz opštine Borovo pozivaju građane na saradnju i razumevanje, kako bi se radovi izvršili kvalitetno i u planiranom roku. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
7: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra, pretežno sunčano, relativno vetrovito i toplo. Posle podne na kopnu umeren razvoj oblaka, a postoji mala mogućnost za pljusak, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vetar uglavnom umeren, severni i severoistočni, mestimično s jakim udarima. Jutarnja temperatura na našem području biće oko 13, najviša dnevna do 25 stepeni. Stabilizacija atmosfere podržavat će povoljne biometeorološke prilike, pa će se većina osoba osjećati dobro, ali nadprosečno visoke dnevne temperature vazduha kod meteoropata mogu uzrokovati pojačani umor i manjak elana. Preporučuje se prilagoditi odevanje, tokom dana dobro se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu. Srčanim bolesnicima se također savjetuje da izbjegavaju suvišne napore i da se pridržavaju savjeta lekara.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezani koči majte, molim.
14: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
15: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
16: Cross Waste. Cross Waste.
15: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
17: Sigurno i održivo.
16: Cross Waste.
15: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
18: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
10: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
17: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
19: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
20: Marketing program Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info
2: plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. U Vukovaru počeo prvi Vukovar Business Forum. Osnovna škola Borovo obeležila dan sporta. U Osijeku se do nedelje održava četvrti panonski festival knjige. U Srpskom domu u Vukovaru predstavljena nova knjiga Borivoja Čalića o krojaču, slikaru i etnografu Nikoli Arsenoviću. Info plus. Info plus. U Vukovaru je počeo prvi Vukovar Business Forum, međunarodna poslovna konferencija koja će u naredna tri dana okupiti preduzetnike, investitore, predstavnike hrvatske dijaspore i stručnjake iz područja tehnologije, energetike, financija i zdravstva s ciljem povezivanja poslovne zajednice i predstavljanja investicionih potencijala grada Vukovara, istakao je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
3: Bez novih investicija, bez novih radnih mjesta nema ni budućnosti jedne zajednice. Želimo upravo široj hrvatskoj javnosti, investitorima koji će ova sljedeća tri dana predstaviti svoje proizvode, doći u Vukovar, pokazati što Vukovar nudi, koje benefite grad Vukovar nudi u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave sukladno postojećim zakonima, jer često upravo investitori nisu upoznati sa brojnim povlasticama koje grad Vukovar kao grad Vukovar nudi. Ne samo zbog svog geostrateškog položaja rijeke Dunav, blizine autoceste, željeznice, blizine međunarodne zračne luke, nego upravo kroz brojne zakone.
2: Konferenciju organizuju grad Vukovar, Vukovarska privredna zona i Vura razvojna agencija Vukovar uz partnerstvo Udruženja za poslovno povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske Meeting G2. Program uključuje panel rasprave, predavanja i teme poput veštačke inteligencije, energetike, cyber sigurnosti, investicija, logistike i razvoja tržišta. Najavljeno je učešće niza poslovnih ljudi iz Hrvatske, ali i dijaspore koji će na ovom forumu biti upoznati s mogućnostima i pogodnostima ulaganja u Vukovar. Info plus, info plus. Uoči dana opštine Borovo i osnovne škole Borovo, u toj obrazovnoj ustanovi danas je obeležen dan sporta, koji je okupio učenike svih uzrasta u različitim sportskim aktivnostima. Niži razredi takmičili su se u trčanju, a pobjednici su dobili simbolične nagrade. Škola ima 213 učenika i većina je učestvovala u sportskim aktivnostima, rekao je za naš radio direktor ove ustanove Tihomir Jakovljević.
4: Danas imamo dopodnevnim satima dan sporta, gdje smo se dobro zabavili, došlo je dosta i roditelja, organizovali smo trčanja malih razreda od prvog do četvrtog, podelili smo neke simbolične nagrade slatkiši, deca su se radovala, navijala i ono što je najbitnije, danas nas je i vrijeme poslužilo. Ono što je još lepo za vidjeti, ima nas preko 200 škola, trenutno ima 213 učenika i ogromna većina je učestvovala danas u ovim sportskim aktivnostima i to je ono što je najbitnije i što je poanta ovakvih dana, a to je da se družimo. Uvijek je neko malo bolji, neko malo lošiji, ali svi su dali svoj maksimum i to je ono što nas najviše raduje.
2: Petar Bosić, nastavnik fizičke i zdravstvene kulture u osnovnoj školi Borovo, istakao je značaj obeležavanja Dana sporta.
5: Danas smo obeležili Dan sporta koji je jako bitan da bi djecu podstakli da se što više bave aktivnošću. U današnje vrijeme to pogotovo problem zbog kompjutera, zbog mobilnih telefona i uređaja koje djeci odvlače pažnju i miču ih sa sportskih terena. Imali smo takmičenje u trčanju do petog razreda. Stariji razredi su igrali košarku, fudbal, odbojku na pesku, badminton. Na kraju su mlađi također igrali fudbal, curice bacile vortex, imali neki poligon na igralištu. Direktor je predao nagrade pobednicima za prvo, drugo i treće mjesto u trčanju za niže razrede.
2: Učenici su s velikim entuzijazmom učestvovali u takmičenjima, a među njima su se istakli i oni starijih razreda. 11-godišnji Teodor Maksimović, učenik 5. razreda, takmičio se u košarci.
6: Ja sam Teodor Maksimović. Igram košarku, već je trenirao duže vrijeme, ali igrat ću je danas i na dan sporta. Očekujem bar mi jednu pobjedu. Jučer sam imao trening, tako da sam se pre treninga pripremao i malo poslije treninga.
2: Prvo mesto u konkurenciji prvih razreda u trčanju osvojili su Mila Šahović i Stefan Gajić, a od učenika drugog razreda najbrži su bili Una Puškar i Andrej Bosić. U konkurenciji učenika trećeg razreda prva mesta pripala su Nedi Virijević i Jovanu Mišljenoviću, dok su u četvrtom razredu najbolji bili Teodora Mišljenović i Stefan Dimitrijević. U osvojenom trećem mestu obradovala se i Teodora, učenica trećeg razreda.
7: Ja sam Teodora Stanović, danas sam trčala i osvojila sam treće mesto, jako sam zadovoljna.
2: Direktor Jakovljević je iskoristio priliku da pozove sve zainteresovane na kviz znanja koji će biti održan večeras, kao i na sutrašnju svečanu akademiju povodom Dana škole.
4: Dan škole i dan opštine je sutra, a mi dan ranije obilježimo dan sporta i zajedno popodne i kviz znanja, tradicionalno takmičenje naših učenika predmetne nastave koje će biti u 18 sati, pa ja ovim putem pozivam i sve roditelje, bake, dedove, sve građane Borova da dođu danas u 6, a i sutra u 12 na svečanu akademiju povodom dana škole i dana opštine. Info plus. Info
2: plus. U Osijeku se održava četvrti Panonski festival knjige na kojem učestvuje 57 izlagača i više od 100 izdavača iz Hrvatske i susjednih zemalja. Festival je jučer otvorila ministarka kulture Nina Obuljen-Koržinek. Istakla je da interes za knjigu i čitanje raste i da su ovogodišnji podaci o čitanosti bolji nego lani.
8: U području knjige i čitanja vidimo napokon da i sva naša velika ulaganja i strategija poticanja čitanja daju rezultate. Ove godine su podaci o čitanosti puno bolji nego prošle godine, dakle zaustavljen je negativni trend. Različiti programi poticanja čitanja i naravno od jučer naša kulturna iskaznica koja, evo, moram reći, u prva 24 sata najviše pojedinačnih kupnji ostvareno je upravo za kupnju knjige.
2: Pored predstavljanja knjiga, na festivalu se održavaju paneli, radionice i programi za decu i mlade, a među gostima su brojni domaći i regionalni autori. Predsjednik zajednice izdavača i knjižara Hrvatske privredne komore Slavko Kozina rekao je da je reč o jednoj od najvećih kulturnih manifestacija u istočnoj Hrvatskoj. Pored predstavljanja knjiga, na festivalu se održavaju paneli, radionice i programi za decu i mlade.
9: Za djecu je jako važno da imaju na neki način autentične sugovornike koji će im znati objasniti ono što ih zanima. Bilo da se radi o lektiri unutar obrazovnog sustava, bilo da se radi o bilo kojem drugom načinu promišljanja kad im autor koji to zna ispričati ili profesor na dobar način to prezentira, onda ono postaje zreli pripadnik društva, a društvo postaje ozbiljnije društvo koje misli.
2: Na kulturni, ali i privredni aspekt ove manifestacije ukazala je Jagoda Divić, direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno preduzetništvo HGK.
10: Knjiga utječe na kulturu nacije, utječe na našu djecu, utječe na općenito potencijal koji ima kao kulturni aspekt. Međutim, ono što je još jako bitno, a posebno nama u Hrvatskoj gospodarskoj komori, ona ima gospodarski aspekt, znači to je jako bitno.
2: Prošlogodišnji sajam posjetilo je 25.000 posjetilaca, a ove godine očekuje se između 27 i 30.000 ljudi, rekao je osječki gradonačelnik Ivan Radić.
11: Kad smo ga pokrenuli, znali smo da će biti dobar odaziv, ali nismo mislili da će biti ovako dobar. Naime, prošle godine je bilo 25.000 posjetitelja, ove godine imamo informaciju da su izlagači popunili apsolutno sve kapacitete, znači da u Osijeku ima jako velik broj ljudi željni dobre knjige.
2: Sajam je obišla i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
12: Knjige i hrvatska književnost sigurno imaju svoje mjesto i u današnjici i današnjem svijetu i obogačuju cijelu našu kulturu. Ono što je važno, je čuvaju naš identitet. Tako da zaista evo, veliko mi je zadovoljstvo što je ovdje u Osijeku danas u našoj županiji po četvrti puta Panonski festival knjige koji okuplja sve veći broj i nakladnika, ali i sve veći broj autora i naravno i to prate posjetitelji. Ja vjerujem da će svi danas pronaći ovdje i u ovim danima nešto za sebe, neki naslov i zaista ponijeti jedne lijepe uspomene i ponijeti dobru i kvalitetnu literaturu kući.
2: Četvrti Panonski festival knjige održava se do nedjelje u dvorani Gradski vrt u Osijeku, a ulaz je za posjetioce besplatan. Info plus, info plus. U Srpskom domu u Vukovaru sinoć je predstavljena treća knjiga iz edicije Stari Vukovar, ljudi i mesta, događaji posvećena Nikoli Arsenoviću, krojaču, slikaru i etnografu, autora Borivoja Čalića. Nikola Arsenović, koji je rođen 1821. godine u Veri, bio je vukovarski krojački majstor. Proveo je 20 godina putujući po svim južnoslovenskim krajevima i slikajući u akvarelu narodne nošnje, ornamente i prizore iz narodnog života. Njegova zbirka od 425 akvarela danas u Fondu etnografskog muzeja u Beogradu dragocen je izbor za različita etnografska proučavanja i rekonstrukciju izgleda narodnih nošnji. Saznali smo od autora knjige Borivoja Čalića.
13: Deo je najstarijeg fonda tog muzeja, iako nije sačuvana u celini. Neki delovi zbirke su vremenom izgubljeni, što nije čudo kad se ima u vidu kakve su istorijske okolnosti bile. I ono što je isto interesantno, da su pojedini slikari pozajmljivali te slike da bi na svoje slike istorijske tematike verno preneli motive narodnih nošnji.
2: Arsenović je, kaže, bio ispred svog vremena.
13: Iako ga posmatramo u njegovom vremenu, dakle, a to je doba nacionalnog buđenja i romantizma, moglo bi se čak reći da je on u likovnom pogledu pandan onome što je Vuk Karadžić radio u književnosti. Znači, Vuk je skupljao i beležio narodne umotvorine, a Arsenović je slikao narodne nošnje.
2: Arsenović je umro u Beogradu 1887. među gradskom sirotinjom i ne zna se gdje je sahranjen, kaže Čalić. Ističe da mu je cilj bio prikupiti što više podataka o Arsenoviću s vukovarskog područja da se zna odakle potiče.
13: On je rođen u Veri. Našao se upis njegovog rođenja u knjigu krštenih i zahvaljujući domovnim protokolima i dozvoli i vladike Heruvima i arhijerejskog namjesnika vukovarskog gospodina Kuzmanovića sam imao prilike da vidim crkvenu arhivu, jeli na osnovu domovnih protokola sam uspio da rekonstruišem njegovu porodicu. Imao je 9 dece, mnoga od te dece su umrla u najranijem detinjstvu. Jedna njegova kćerka bila je udana u Vukovaru, zvala se Sofija, bila je udana za Vasu Damjanovića. Stanovali su ovdje u Zmajevoj ulici, umrla je 33. godine. I ono što je meni eventualno interesantno, a to je da danas u Vukovaru možda još uvijek žive Arsenovićevi potomci, koji to možda ne znaju, ali bi bilo evo dragoceno kad bi se saznalo i to.
2: Izdavač knjige je Ustanova u kulturi Srpski dom, a izdavanje knjige je finansirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske preko Srpskog narodnog veća iz Zagreba, rekao je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović. Podsjetio je da su prethodna dva izdanja iz edicije posvećena Jovanu Gavriloviću i porodici Mihajlović.
14: To je izdavački, da li možemo nazvati poduhvat, ali svakako pokušaj Srpskog doma da na neki način oživi i afirmiše značajne ličnosti događaja iz naše bogate prošlosti. U ovom drugom polugodištu, kako je predviđeno nekim planom i programom, bit će svakako promocija knjige o Hugi Klein. Ona će se na neki način i poklopiti sa ovogodišnjim Klein Film Festivalom koji bi bio 5. po redu, da kažemo i mali jubilar. Info plus. Info
2: plus. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Saznali smo Đorđa Lukića, jednog od organizatora turnira.
15: Prošle godine smo isto u 6. mjesecu organizirali turnir u malom fudbalu, tako i ove godine 9.6. isto organiziramo turnir u malom fudbalu gdje je uplata po ekipi 150 eura. Dan prije toga, odnosno 8.6. bit će izvlačenje u 20 sati ekipa, odnosno parova koji će nastupiti u tom momentu. Nagradni fond za prvo mjesto iznosi 2.500 eura, za drugo mjesto 1.300 i za treće mjesto 700 eura. Igra se standardno 4+1, 10 igrača je moguće da se prijavi kao ekipa početna, s tim da još tu ima nekih situacija, ali to je kad počne turnir onda u dogovoru sa voditeljima ekipa. Isto tako se organizira turnir za pionirsku konkurenciju 4+1, bez kotizacije, bez ičega, znači obezbeđene su kao i prošle godine nagrade za prvo, drugo i treće mjesto. I u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji obezbeđene su nagrade za najboljeg strelca, najboljeg igrača i najboljeg golmana. I sve se to dešava na novo obnovljenom igralištu nogometnog kluba Vutex Logaj, sajmište 22A u Vukovaru.
2: Za prijave i sve druge informacije tu je i broj telefona.
15: 098-718-630. Prošle godine je bilo lepo druženje poslije završetka svih prvenstava, tako da se nadam da ćemo i ove godine prije svega napraviti jedno lepo druženje, jedan dobar ambijent i evo jedan dobar izlazak za sve mlade, a i stare, da malo uživaju u futsalu.
2: Tokom juna i jula firma Vuka DD izvodit će radove na košenju i održavanju kanala kao i ostalih građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju na području opštine Borovo. Radovi se izvode u okviru programa održavanja i obnove detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području malog sliva Vuka osim međudržavnih reka Drave i Dunava, navode iz opštine Borovo. Karta s prikazom područja na kojem će se vršiti košenje nalazi se na oglasnoj tabli u zgradi opštine Borovo. Eventualne primjedbe ili dodatne informacije mogu dobiti putem kontakta Vuka DD Osijek 031 252 230 i Antonija Katilović 098 970 0523. Iz opštine Borovo pozivaju građane na saradnju i razumevanje kako bi se radovi izvršili kvalitetno i u planiranom roku. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, relativno vetrovito i toplo. Posle podne na kopnu umeren razvoj oblaka, a postoji i mala mogućnost za pljusak većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vetar uglavnom umeren severni i severoistočni, mestimično s jakim udarima. Jutarnja temperatura na našem području bit će oko 13, najviša dnevna do 25 stepeni. Stabilizacija atmosfere podržavat će povoljne biometeorološke prilike, pa će se većina osoba osjećati dobro, ali nadprosečno visoke dnevne temperature vazduha kod meteoropata mogu uzrokovati pojačan umor i manjak elana. Preporučuje se prilagoditi odevanje, tokom dana dobro se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu. Srčanim bolesnicima se također savjetuje da izbjegavaju suvišne napore i da se pridržavaju savjeta lekara.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: U Boso trgovinama potražite salama cekin poliko 500 grama 2,45 €, ledeni čaj studena breskva litra i pol euro

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Marketing program Radio Borovac.

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR DO za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa ili logopeda. Enikon Aerospace DO za projektiranje, nadzor, proizvodnje i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići u Vukovaru traži i jednog vaspitača. Vasiljev d.o.o. iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži jednog pomoćnog servisera ili montera rashladnih i klima uređaja. AZ Magdalena je do socijalne usluge u Tombojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
3: Tržište rada. Radio Borovo.

Postoje dadilje koje ostaju sa mladuncima dok su roditelji u lovu, a stari članovi uče mlade kako da bezbedno rukuju hranu. Naprimjer, kako da otkinu rep, škorpi, prejel. A narod san ima jedan neobičnu vrstu govora. Kako zvuči klik, jezik naroda? Imaju 4 osnovna

Namibija je jedna od najsušnijih zemalja na svetu, pa su reke ovdje pravi, zaista fenomen i žile kucavice bez kojih život ne bih postojao. Namibija ima dve vrste reka, stalne koje teku cele godine i privremene koje se pojavljuju samo posle velikih kiša. Reka Oranje, južna granica, najduža reka u Južnoj Africi, a Namibi služi kao prirodna granica na samom jugu.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Vukovaru počeo prvi Vukovar Business Forum. Osnovna škola Borovo obeležila dan sporta. U Osijeku se do nedjelje održava četvrti panonski festival knjige. U Srpskom domu u Vukovaru predstavljena nova knjiga Borivoja Čalića o krojaču, slikaru i etnografu Nikoli Arsenoviću.
2: Infoplus.
3: Infoplus.
4: U Vukovaru je počeo prvi Vukovar Business Forum, međunarodna poslovna konferencija koja će u naredna tri dana okupiti preduzetnike, investitore, predstavnike hrvatske dijaspore i stručnjake iz područja tehnologije, energetike, financija i zdravstva s ciljem povezivanja poslovne zajednice i predstavljanja investicionih potencijala grada Vukovara, istakao je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
5: Bez novih investicija, bez novih radnih mjesta nema ni budućnosti jedne zajednice. Želimo upravo široj hrvatskoj javnosti, investitorima koji će ova sljedeća tri dana predstaviti svoje proizvode, doći u Vukovar, pokazati što Vukovar nudi, koje benefite grad Vukovar nudi u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave sukladno postojećim zakonima, jer često upravo investitori nisu upoznati sa brojnim povlasticama koje grad Vukovar kao grad Vukovar nudi. Ne samo zbog svog geostrateškog položaja, rijeke Dunav, blizine autoceste, željeznice, blizine međunarodne zračne luke, nego upravo kroz brojne zakone.
4: Konferenciju organizuju grad Vukovar, Vukovarska privredna zona i Vura razvojna agencija Vukovar uz partnerstvo Udruženja za poslovno povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske Meeting G2. Program uključuje panel rasprave, predavanja i teme poput veštačke inteligencije, energetike, cyber sigurnosti, investicija, logistike i razvoja tržišta. Najavljeno je učešće niza poslovnih ljudi iz Hrvatske, ali i dijaspore koji će na ovom forumu biti upoznati s mogućnostima i pogodnostima ulaganja u Vukovar.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Uoči dana opštine Borovo i osnovne škole Borovo, u toj obrazovnoj ustanovi danas je obeležen dan sporta, koji je okupio učenike svih uzrasta u različitim sportskim aktivnostima. Niži razredi takmičili su se u trčanju, a pobjednici su dobili simbolične nagrade. Škola ima 213 učenika i većina je učestvovala u sportskim aktivnostima, rekao je za naš radio direktor ove ustanove Tihomir Jakovljević.
6: Danas imamo dopodnevnim satima dan sporta, gdje smo se dobro zabavili, došlo je dosta i roditelja, organizovali smo trčanja malih razreda od prvog do četvrtog, podelili smo neke simbolične nagrade slatkiši, deca su se radovala, navijala i ono što je najbitnije, danas nas je i vrijeme poslužilo. Ono što je još lepo za vidjeti, ima nas preko 200, škola je trenutno ima 213 učenika i ogromna većina je učestvovala danas u ovim sportskim aktivnostima i to je ono što je najbitnije i što je poanta ovakvih dana, a to je da se družimo. Uvijek je neko malo bolji, neko malo lošiji, ali svi su dali svoj maksimum i to je ono što nas najviše raduje.
4: Petar Bosić, nastavnik fizičke i zdravstvene kulture u osnovnoj školi Borovo, istakao je značaj obeležavanja dana sporta.
7: Danas smo obeležili dan sporta koji je jako bitan da bi djecu podstakli da se što više bave aktivnošću. U današnje vrijeme to pogotovo problem zbog kompjutera, zbog mobilnih telefona i uređaja koje djeci odlače pažnju i miču ih sa sportskih terena. Imali smo takmičenje u trčanju do petog razreda. Stariji razredi su igrali košarku, fudbal, odbojku na pesku, badminton. Na kraju su mlađi također igrali fudbal, curice bacile vortek, imali neki poligon na igralištu. Direktor je predao nagrade pobednicima za prvo, drugo i treće mjesto u trčanju za niže razrede.
4: Učenici su s velikim entuzijazmom učestvovali u takmičenjima, a među njima su se istakli i oni starijih razreda. 11-godišnji Teodor Maksimović, učenik 5. razreda, takmičio se u košarci.
8: Ja sam Teodor Maksimović. Igram košarku, već je trenirao duže vrijeme, ali igrat ću je danas i na dan sporta. Očekujem bar mi jednu pobjedu. Jučer sam imao trening, tako da sam se pre treninga pripremao i malo poslije treninga.
4: Prvo mjesto u konkurenciji prvih razreda u trčanju osvojili su Mila Šahović i Stefan Gajić, a od učenika drugog razreda najbrži su bili Una Puškar i Andrej Bosić. U konkurenciji učenika trećeg razreda prva mjesta pripala su Nedi Virijević i Jovanu Mišljenoviću, dok su u četvrtom razredu najbolji bili Teodora Mišljenović i Stefan Dimitrijević. U osvojenom trećem mjestu obradovala se i Teodora, učenica trećeg razreda.
1: Ja sam Teodora Stanović, danas sam trčala i osvojila sam treće mjesto, jako sam zadovoljna.
4: Direktor Jakovljević je iskoristio priliku da pozove sve zainteresovane na kviz znanja koji će biti održan večeras, kao i na sutrašnju svečanu akademiju povodom Dana škole.
6: Dan škole i dan opštine je sutra, a mi dan ranije obilježimo dan sporta i zajedno popodne i kviz znanja, tradicionalno takmičenje naših učenika predmetne nastave koje će biti u 18 sati, pa ja ovim putem pozivam i sve roditelje, bake, dedove, sve građane Borova da dođu danas u 6, a i sutra u 12 na svečanu akademiju povodom dana škole i dana opštine.
2: Info plus.
3: Info.
4: U Osijeku se održava četvrti Panonski festival knjige na kojem učestvuje 57 izlagača i više od 100 izdavača iz Hrvatske i susjednih zemalja. Festival je jučer otvorila ministarka kulture Nina Obuljen Koržinek. Istakla je da interes za knjigu i čitanje raste i da su ovogodišnji podaci o čitanosti bolji nego lani.
9: U području knjige i čitanja vidimo napokon da i sva naša velika ulaganja i strategija poticanja čitanja daju rezultate. Ove godine su podaci o čitanosti puno bolji nego prošle godine, dakle zaustavljen je negativni trend. Različiti programi poticanja čitanja i naravno od jučer naša kulturna iskaznica koja, evo, moram reći, u prva 24 sata najviše pojedinačnih kupnji ostvareno je upravo za kupnju knjige.
4: Pored predstavljanja knjiga, na festivalu se održavaju paneli, radionice i programi za decu i mlade, a među gostima su brojni domaći i regionalni autori. Predsjednik zajednice izdavača i knjižara Hrvatske privredne komore Slavko Kozina rekao je da je reč o jednoj od najvećih kulturnih manifestacija u istočnoj Hrvatskoj. Pored predstavljanja knjiga, na festivalu se održavaju paneli, radionice i programi za decu i mlade.
10: Za djecu je jako važno da imaju na neki način autentične sugovornike koji će im znati objasniti ono što ih zanima. Bilo da se radi o lektiri unutar obrazovnog sustava, bilo da se radi o bilo kojem drugom načinu promišljanja, kad im autor koji to zna ispričati ili profesor na dobar način to prezentira, onda ono postaje zreli pripadnik društva, a društvo postaje ozbiljnije društvo koje misli.
4: Na kulturni, ali i privredni aspekt ove manifestacije ukazala je Jagoda Divić, direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno preduzetništvo HGK.
11: Knjiga utječe na kulturu nacije, utječe na našu djecu, utječe na općenito potencijal koji ima kao kulturni aspekt. Međutim, ono što je još jako bitno, a posebno nama u Hrvatskoj gospodarskoj komori, ona ima gospodarski aspekt, znači to je jako bitno.
4: Prošlogodišnji sajam posjetilo je 25.000 posjetilaca, a ove godine očekuje se između 27.000 i 30.000 ljudi, rekao je osječki gradonačelnik Ivan Radić.
12: Kad smo ga pokrenuli, znali smo da će biti dobar odaziv, ali nismo mislili da će biti ovako dobar. Naime, prošle godine je bilo 25.000 posjetitelja, ove godine imamo informaciju da su izlagači popunili apsolutno sve kapacitete, znači da u Osijeku ima jako velik broj ljudi željni dobre knjige.
4: Sajam je obišla i osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
13: Knjige i hrvatska književnost sigurno imaju svoje mjesto i u današnjici i današnjem svijetu i obogačuju cijelu našu kulturu. Ono što je važno je čuvaju naš identitet. Tako da zaista evo, veliko mi je zadovoljstvo što ovdje u Osijeku danas u našoj županiji po četvrti puta Panonski festival knjige koji okuplja sve veći broj i nakladnika, ali i sve veći broj autora i naravno i to prate posjetitelji. Ja vjerujem da će svi danas pronaći ovdje i u ovim danima nešto za sebe, neki naslov i zaista ponijeti jedne lijepe uspomene i ponijeti dobru i kvalitetnu literaturu kući.
4: Četvrti Panonski festival knjige održava se do nedjelje u dvorani Gradski vrt u Osijeku, a ulaz je za posjetioce besplatan.
2: Info plus.
3: Info.
4: U Srpskom domu u Vukovaru sinoć je predstavljena treća knjiga iz edicije Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaji, posvećena Nikoli Arsenoviću, krojaču, slikaru i etnografu, autora Borivoja Čalića. Nikola Arsenović, koji je rođen 1821. godine u Veri, bio je vukovarski krojački majstor. Proveo je 20 godina putujući po svim južnoslovenskim krajevima i slikajući u akvarelu narodne nošnje, ornamente i prizore iz narodnog života. Njegova zbirka od 425 akvarela danas u Fondu etnografskog muzeja u Beogradu dragocen je izbor za različita etnografska proučavanja i rekonstrukciju izgleda narodnih nošnji. Saznali smo od autora knjige Borivoja Čalića.
14: Deo je najstarijeg fonda tog muzeja, iako nije sačuvana u celini. Neki delovi zbirke su vremenom izgubljeni, što nije čudo kad se ima u vidu kakve su istorijske okolnosti bile. I ono što je isto interesantno, da su pojedini slikari pozajmljivali te slike da bi na svoje slike istorijske tematike verno preneli motive narodnih nošnji.
4: Arsenović je, kaže, bio ispred svog vremena.
14: I ako ga posmatramo u njegovom vremenu, dakle, a to je doba nacionalnog buđenja i romantizma, moglo bi se čak reći da je on u likovnom pogledu pandan onome što je Vuk Karadžić radio u književnosti. Znači, Vuk je skupljao i beležio narodne umotvorine, a Arsenović je slikao narodne noći.
4: Arsenović je umro u Beogradu 1887. među gradskom sirotinjom i ne zna se gdje je sahranjen, kaže Čalić. Ističe da mu je cilj bio prikupiti što više podataka o Arsenoviću s vukovarskog područja da se zna odakle potiče.
14: On je rođen u Veri. Našao se upis njegovog rođenja u knjigu krštenih i zahvaljujući domovnim protokolima i dozvoli i vladike Heruvima i arhijerejskog namjesnika vukovarskog gospodina Kuzmanovića sam imao prilike da vidim crkvenu arhivu, jeli na osnovu domovnih protokola sam uspio da rekonstruišem njegovu porodicu. Imao je 9 dece, mnoga od te dece su umrla u najranijem detinjstvu. Jedna njegova kćerka bila je udana u Vukovaru, zvala se Sofija, bila je udana za Vasu Damjanovića. Stanovali su ovdje u Zmajevoj ulici, umrla je 33. godine. I ono što je meni eventualno interesantno, a to je da danas u Vukovaru možda još uvijek žive Arsenovićevi potomci, koji to možda ne znaju, ali bi bilo evo dragoceno kad bi se saznalo i to.
4: Izdavač knjige je Ustanova u kulturi Srpski dom, a izdavanje knjige je finansirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske preko Srpskog narodnog veća iz Zagreba, rekao je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović. Podsjetio je da su prethodna dva izdanja iz edicije posvećena Jovanu Gavriloviću i porodici Mihajlović.
15: To je izdavački, da li možemo nazvati poduhvat, ali svakako pokušaj Srpskog doma da na neki način oživi i afirmiše značajne ličnosti i događaje iz naše bogate prošlosti. U ovom drugom polugodištu, kako je predviđeno nekim planom i programom,

0: 9.6. isto organiziramo turnir u malom fudbalu, gdje je uplata po ekipi 150 eura. Dan prije toga, odnosno 8.6. bit će izvlačenje u 20 sati ekipa, odnosno parova koji će nastupiti u tom momentu. Nagradni fond za prvo mjesto iznosi 2.500 eura, za drugo mjesto 1.300 i za treće mjesto 700 eura. Igra se standardno 4+1, 10 igrača je moguće da se prijavi kao ekipa početna, s tim da još tu ima nekih situacija, ali to je kad počne turnir, onda u dogovoru sa voditeljima ekipa. Isto tako se organizira turnir za pionirsku konkurenciju 4+1, bez kotizacije, bez ičega, znači obezbeđene su kao i prošle godine nagrade za prvo, drugo i treće mjesto. I u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji obezbeđene su nagrade za najboljeg strelca, najboljeg igrača i najboljeg golmana. I sve se to dešava na novo obnovljenom igralištu nogometnog kluba Vutex Logaj, sajmište 22A u Vukovaru.
1: Za prijave i sve druge informacije tu je i broj telefona.
0: 098-718-630. Prošle godine je bilo lepo druženje poslije završetka svih prvenstava, tako da se nadam da ćemo i ove godine prije svega napraviti jedno lepo druženje, jedan dobar ambijent i jedan dobar izlazak za sve mlade, a i stare, da malo uživaju u futsalu.
1: Tokom juna i jula firma Vuka DD izvodit će radove na košenju i održavanju kanala, kao i ostalih građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju na području opštine Borovo. Radovi se izvode u okviru programa održavanja i obnove detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području malog sliva Vuka, osim međudržavnih reka Drave i Dunava, navode iz opštine Borovo. Karta s prikazom područja na kojem će se vršiti košenje nalazi se na oglasnoj tabli u zgradi opštine Borovo. Eventualne primjedbe ili dodatne informacije mogu dobiti putem kontakta Vuka DD Osijek 031 252 230 i Antonija Katilović 098 970 0523. Iz opštine Borovo pozivaju građane na saradnju i razumevanje kako bi se radovi izvršili kvalitetno i u planiranom roku. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
2: Ma daj, pusti se!
3: Slušaj Radio Borovo na 107.7 FM Stereo.
4: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
5: Peđa Kovač, kralju.
6: Kaži, lepi boj.
5: Može jedna pesma.
6: Šta ćemo?
5: Lopov.
6: Sad je bila, brate.
5: Lopov.
6: Odmah dođe.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Pozitiva.
3: Pozitiva.
4: Pozitiva.
2: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozitivi donosimo razgovor sa predsjednikom novoosnovanog udruženja mladih u Trpinji, Đorđem Vukajlovićem. Objavit ćemo i reportažni zapis iz Dalja, gde je krajem prošlog mjeseca u okviru projekta prekogranične saradnje opština Erdut i Berane održana motivaciona radionica, čiji je cilj posticanje mladih na aktivno učešće u društvu i donošenje odluka. Donosimo razgovor s predstavnicom Centra za mlade Dalje, Milicom Sevkić, i mladima. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Budi pozitivan, budi cool.
0: U Trpinji je održana osnivačka skupština udruženja mladih, koje okuplja mlade ljude sa željom da aktivno doprinesu životu svog sela. Udruženjem rukovode predsjednik Đorđe Vukajlović, potpredsjednik Milan Milovanović i blagajnica Dejana Avramović, koji zajedno planiraju aktivnosti usmerene na jačanje zajedništva i kreativnosti mladih, rekao je u razgovoru za Radio Borovo našoj novinarki Tamari Vuković, predsjednik novoosnovanog udruženja Đorđe Vukajlović.
2: Ideja za osnivanje udruženja nastala je iz želje da mladima u Trpinji pružimo više sadržaja, prilika i prostora za aktivno uključivanje u društveni život zajednice. Smatrali smo da mladi imaju mnogo potencijala, ali često nemaju dovoljno mogućnosti da svoje ideje realizuju. Upravo ta želja za promjenom i stvaranjem pozitivne energije bila je glavna motivacija za pokretanje ove priče.
3: I koji su glavni ciljevi i vizija udruženja?
2: Naš cilj je da okupimo mlade, da podstaknemo njihovu kreativnost, aktivizam i zajedništvo. Želimo da organizujemo aktivnosti koje će doprinijeti kulturnom, sportskom, a i edukativnom i naravno humanitarnom životu mjesta. Vizija udruženja je zajednica u kojoj mladi ostaju, učestvuju i naravno imaju priliku da svojim idejama mijenjaju okolinu na bolje.
3: A koliko je bilo teško okupiti mlade oko zajedničke ideje?
2: Moram da priznam da u početku nije bilo lako, jer danas dosta mladih misli da se ništa ne može promijeniti. Međutim, kada su vidjeli da postoji iskrena želja i ta neka konkretna ideja, interesovanje je počelo da raste. Udruga trenutno broji oko 35 članova, a najvažnije je bilo pokazati da svako može doprinijeti i da se svako mišljenje podjednako ceni.
3: Kakve reakcije ste dobili od meštana i od ostalih mladih nakon osnivanja?
2: Reakcije su uglavnom bile pozitivne. Meštani su podržali ideju jer smatraju da su ovakve inicijative potrebne zajednici, dok su mladi pokazali zainteresovanost za uključivanje u aktivnosti i buduće projekte. Naravno, postoji i određena doza skepticizma, ali vjerujemo da će rezultati našeg rada najbolje pokazati smisao postojanja udruženja.
3: Koji su trenutno najveći problemi mladih u Trpinji i na generalno našim prostorima?
2: Pa jedan od najvećih problema svakako je nedostatak sadržaja i prilika za mlade, ali osjećaj da se njihov glas ne čuje dovoljno. Tu su i problemi poput odlaska mladih iz manjih sredina, manjka motivacije i ograničenih mogućnosti za lični razvoj.
3: Na koji način vaše udruženje planira da uključi što više mladih?
2: Planiramo organizirati različite radionice, sportske aktivnosti, kulturne događaje, humanitarne akcije i druženja, naravno, kako bi svako mogao pronaći nešto što ga zanima. Također, želimo direktno uključiti mlade u organizaciju i donošenje ideja, jer smatramo da je važno da se osjećaju kao deo cele te priče.
3: Pa kao predsjednik ovog udruženja, kažete mi koliko je zapravo važno da mladi budu aktivni u društvenom životu svoje zajednice?
2: Pa smatram da je izuzetno važno, jer mladi ljudi predstavljaju pokretačku snagu svake zajednice. Kada su aktivni, oni donose novu energiju, ideje i promjene. Tim aktivnim uključenjem mladi ne mijenjaju samo svoju okolinu, već i sebe kroz ta neka nova iskustva, poznanstva i znanja.
3: Šta biste poručili mladima koji misle da ne mogu ništa promijeniti?
2: Pa poručio bi im da svaka promjena počinje od male ideje. Kako kaže jedna moja prijateljica, uvijek se počinje sa malim ciljevima. Možda se nekada čini da pojedinac ne može mnogo, ali kada se mladi udruže i rade zajedno, moguće je napraviti neke velike stvari za svoju zajednicu.
3: Da li planirate saradnju sa drugim udruženjima i institucijama?
2: Naravno, smatramo da je saradnja veoma važna za razvoj kvalitetnih projekata i razmenu iskustava. Otvoreni smo za saradnju sa drugim udruženjima, školama, opštinama, institucijama koje žele doprineti radu sa mladima i razvoju zajednice. Da napomenem da već imamo u planu zajedničke akcije sa Udrugom mladih Bršadin.
3: Koje aktivnosti i događaje planirate u narednom periodu? Da li će fokus biti više na nekim kulturnim, sportskim ili humanitarnim projektima?
2: Svakako nam je plan da organizujemo raznovrsne aktivnosti kako bismo obuhvatili interesovanja što većeg broja mladih. Podjednako na kulturnim, sportskim i humanitarnim projektima, ali na edukativnim radionicama i naravno druženjima koja jačaju zajedništvo među mladima.
3: Postoji li već neki projekat koji planirate u skorijem periodu?
2: Trenutno radimo na organizaciji prvih događaja i aktivnosti koje će okupiti mlade ljude i predstaviti rad udruženja široj zajednici. U planu su trenutno sportski turniri, humanitarne akcije i druženja, a želimo uskoro pokrenuti i konkretne projekte koji će imati dugoročan značaj za mlade u Trpinji.
3: Da li planirate uključivanje novih članova ili udruženje više zatvorenog tipa?
2: Udruženje nije zatvorenog tipa, naprotiv, cilj nam je da okupimo što više mladih koji žele da doprinesu zajednici svojim idejama, energijom i naravno radom. Otvoreni smo za nove članove, saradnike i volontere jer verujemo da upravo različite ideje i ljudi, naravno i različite generacije, čine jednu organizaciju jačom i kvalitetnijom. U našem udruženju raspon godina kreće se od nekih 15-16 do 30-35.
3: Kako biste opisali svoju ulogu predsjednika udruženja?
2: Moja uloga je pre svega da budem podrška timu, da povežem ljude i da zajedno sa ostalim članovima radim na realizaciji tih ideja i projekata. Smatram da predsjednik nije neko ko radi sam, već neko ko motiviše druge i pokušava da održi zajedništvo i pozitivan duh u udruženju.
3: Šta za vas lično znači rad sa mladima?
2: Rad sa mladima za mene znači priliku da zajedno stvaramo nešto korisno i pozitivno za zajednicu. Mladi imaju mnogo energije, kreativnosti i potencijala, a najveće zadovoljstvo je kada vidite da neko kroz aktivnosti udruženja dobije tu neku motivaciju, samopouzdanje ili, da kažem, neku novu priliku.
3: Pa evo, kolika je odgovornost voditi jednu ovako novu organizaciju?
2: Pa moram da priznam da je odgovornost velika, posebno zato što ljudi očekuju u kratkom roku rezultate i taj neki ozbiljan rad. Potrebno je zapravo mnogo vremena za organizaciju, ali istovremeno to predstavlja i veliku čast jer imate priliku da pokrenete pozitivne promjene u svojoj sredini. Najveća motivacija su ljudi i podrška koju dobijamo od ljudi iz sela. Kada vidimo da postoji interesovanje, da se mladi uključuju i da naše aktivnosti imaju pozitivan odjek, to nam daje snagu i potvrdu da radimo pravu stvar.
3: Pa gde vidite udruženje za koju godinu?
2: Voleli bismo da za nekoliko godina udruženje postane prepoznatljivo po tim kvalitetnim projektima, po dobroj atmosferi i aktivnim mladima koji zajedno rade za dobrobit ove naše male zajednice. Cilj nam je da postanemo mjesto okupljanja novih ideja i pozitivnih promjena u Trpinji i u našoj okolini. Poručio bih mladima da veruju u sebe i svoje ideje, da budu aktivni i da se ne plaše da pokrenu promjene. Svaka velika stvar počinje malim korakom, a upravo mladi imaju snagu da svoju zajednicu učine boljim mjestom za život. Svi zainteresovani mogu nam se javiti putem društvenih mreža, prisustvovati našim događajima ili direktno kontaktirati članove udruženja. Vrata su otvorena za sve mlade koji žele da doprinesu, steknu nova iskustva i budu deo pozitivne priče.
3: Šta biste voljeli da ljudi prepoznaju kao najveću vrednost vašeg udruženja?
2: Pa iskreno voljeli bismo da ljudi prepoznaju zajedništvo, tu neku iskrenu želju za promjenama i naravno rad za dobrobit mladih i cijele zajednice. Naša najveća vrijednost nisu samo projekti i aktivnosti, već i ljudi koji su spremni da zajedno grade nešto pozitivno i naravno korisno. za budućnost.

0: Positiva.
1: Positiva.
0: Positiva. Positiva.
2: U okviru projekta prekogranične saradnje Take Action Because Who Is Not You, odnosno preuzmi akciju Ko će ako nećeš ti, Centar za mlade Dalj organizovao je krajem prošlog mjeseca u preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut u Dalju motivacionu radionicu za mlade. Kroz interaktivnu radionicu učenici srednje škole Dalj imali su priliku steći konkretna znanja o aktivnom građanstvu na lokalnom i evropskom nivou, razviti veštine kritičnog promišljanja i donošenja odluka, te naučiti kako postati pokretači pozitivnih promjena u svojoj zajednici, rekla je u razgovoru za Radio Borovo voditeljka projekta Milica Sevkić iz Centra za mlade Dalj. S Milicom Sevkić razgovarala je Sandra Mijatović.
3: Ovo je bila prva motivacijska radionica, odnosno politički forum i mlade se pita, sudjeluju u donošenju odluka. To nam je sad već četvrta aktivnost od početka provedbe projekta. Mladi su imali priliku da izraze pisano, znači da smisle šta oni smatraju problemom u svojoj lokalnoj zajednici i opet na to da izdvoje jedan od tih problema i da ga probaju riješiti. Većinom su to mlade osobe, učenici naše srednje škole iz Dalja, koji su nam ujedno ciljana skupina i evo imali smo tu zanimljivih i problema i rješenja, tako da evo bit je bila sama, kao i samog projekta, ali tako i ove radionice, da u biti mladi nauče da razmišljaju, znači proaktivno, i da evo malo se zamisle i zapitaju šta bi oni mogli i želili promijeniti u svojoj sredini, i isto tako da se malo upoznaju samo i sa samom tom, kao i lokalnom, tako i politikom na državnom nivou, isto tako i politikom Evropske unije. Drugi dio radionice je bilo proglašenje pobednika, pošto smo u drugom mjesecu raspisali natječaj, nagradni natječaj, mlade osobe s područja općine Erdut i Berane, starosti do 30 godina, da napišu kratak sastav zašto želim da se moj glas čuje. Pristiglo nam je dosta prijava, nešto manje iz Hrvatske, to jest iz opštine Erdut, ali uzevši u obzir da je opština Erdut daleko, daleko manja brojčano, jel, po broju stanovnika odnosno na opštinu Berane, iz Berana je pristiglo nešto više radova. Komisija je bila održana u trećem mjesecu, znači sastali smo se online, mi partneri iz Hrvatske i partneri iz Crne Gore. Svi radovi su bili dobri, originalni, ali evo, bilo se jako teško odlučiti za tri najbolja. Ocjenjivalo se i samo, znači, njihovo razmišljanje na temu koja je bila zadana, jel, u natječaju, isto tako i pravopis, stil pisanja. Evo, imali smo tu i kolege koji imaju i određenu struku, jel, znači da mogu, da tako kažem, prosuditi da li je nešto stvarno dobro napisano što se tiče pravopisa i stila ili nije. I evo, jedna nagrada je otišla u općinu Berane i dvije su otišle u općinu Erdut, tako da evo, drago nam je, normalno, jer smo tu i tu su se dijelili nagrade, evo što su naše mladi dobili, jel, te dvije nagrade što su baš otišle tu kod nas, ali evo isto tako, nadam se da će i mlada osoba iz općine Berane također biti sretna sa nagradom. U pitanju je laptop koji se evo nadam da će koristiti i u daljem školovanju, studiranju, radu, i trebao bi im to biti poticaj da sudjeluju, znači, dalje, ne samo u aktivnostima ovog našeg projekta, nego i drugih budućih. I evo, isto tako naglasila bi da smo mi sad dobar dio već ovog prve godine provedbe projekta i odradili. Imamo još jednu motivacijsku radionicu, znači nastavak na ovu danas. Ona je predviđena za kraj petog ili početak šestog mjeseca. Između ćemo imati u toku petog mjeseca jedno veliko online događanje, jedan online sastanak na kojem će biti sudionici i iz Crne Gore i iz Hrvatske, ali znači to ćemo već pravo vremeno i najaviti, i znači tu završava prvih šest mjeseci provedbe. I evo što mogu reći, da smo mi vrlo zadovoljni. Još jednom, volila bih se ovim putem i zahvaliti profesorima i učenicima srednje škole Dalje, jer oni stvarno su zainteresirani za sudjelovanje u projektu. Evo, vrlo rado se odazovu, odazivali su se, i nadam se da će biti sudionici na našim budućim radionicama.
0: Kakve su to bile ideje mladih i možda da li ima neka poveznica između ideja mladih sa područja opštine Erdut i područja opštine Beran?
3: Glavna i osnovna poveznica, koliko smo mogli vidjeti, je ta da sve njih na neki način muči zapošljavanje, šta će poslije srednje škole ili poslije fakulteta, ali mislim da je to općenito pitanje i problem, da tako kažem, svih mladih. Tako da evo, to smo našli da je baš onako podjednako jedni i drugi. Isto tako, dosta njih se osvrnulo i na to kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Svi oni imaju opet neke svoje ideje kako bi fali uglavnom nekih događanja za mlade, znači kako kod nas u općini Erdut, tako i u općini Berane, fali im nekakvih možda dodatnih sadržaja tipa nekih, gdje mogu neke sportske aktivnosti se održavati, isto tako i zabavne, znači koncerti. To su neka standardne, kažem, problemi i pitanja koja se tiču mladih. Ovdje, evo, konkretno što smo kod nas primetili i svi su se sudionici složili, to je da mi imamo problem s tim javnim prijevozom, odnosno sa povezanošću sa drugim većim gradovima u okruženju, jel, odnosno sa Vukovarom i Osijekom, ali evo, to nije nešto što je do lokalne samouprave, nego to je na županijskom, jel, nivou, tako da mi na to apsolutno ne možemo utjecati, ako evo možemo kroz naš projekt nekako, da tako kažem, u javnosti ukazati na taj problem nekom koji je iznad naše jedinice lokalne samouprave, pa evo možda ako neko to i čuje, možda bi jednog dana evo pronašao i adekvatno rješenje. I evo, kažem, bit će još nekih radionica gdje će oni čak moći neka svoja mišljenja iznijeti vezano i za politiku, ne samo na lokalnom nivou, da državnom, ali isto tako dosta smo orijentirani na prilike i na politiku Europske unije, jer smo i sami dio Europske unije, tako da evo, kažem, bit će prilike i želimo ih potaknuti da što više svoje neke probleme, razmišljanja vezano za teme, jel, ove naše koje su većinom vezane uz politiku u smislu slabog izlaska mladih na izbore, da evo kažu zašto oni u stvari ne žele, da promisle zašto bi trebali. Pa evo, tako nadam se da će se u budućnosti, da ćemo i mi doprinijeti tome da evo više mladih se možda odazove na iduće izbore, ne samo na lokalne, nego i na, znači, na državnom nivou, na predsjedničke i tako dalje.
0: Postoji li neka mogućnost da neka od ideja bude realizovana ili kroz vaš rad ili da stigne, ne znam, do načelnika?
3: Pa zapravo i postoji, jer je ideja samog ovog projekta i trenutno je to u osnivanju, znači Aktiv mladih općine Erdut. Znači mi smo bili inicijator, udruga Centra za mlade bila je pokretač toga Aktiva mladih i evo sad pristigli su predlozi kao naši, tako i predlozi ostalih udruga i općenito dionika u našoj lokalnoj zajednici, znači za članove tog Aktiva mladih, i to je sad u postupku. Sve se radi, znači, u općini Erdut, ali evo i mi smo, nama je drago što smo imali priliku kao udruga koja radi s mladima da predložimo i svoje kandidate nakon što se oformi na kraju, a mi vjerujemo da će to biti do kraja ovog projekta, ali bi nam to bio jedan od glavnih ishoda projekta, da će se onda naravno i predstavnici mladih u biti predstavlja sve naše mlade iz naše zajednice, isto tako će se njima moći naravno ukazati na određene probleme i evo da oni to predstave načelniku općine, općinskom vijeću, pa evo da se nešto poduzme i po pitanju njihovih problema, ideja ili nekih potreba, a koje se mogu riješiti.
0: I evo, za kraj da nas podsjetite kako se zove ovaj projekat, njegov osnovni cilj i koliko traje.
3: Projekt se zove Take Action Because Who If Not You, odnosno, znači, poduzmi akciju, ko će ako nećeš ti. Projekt je u provedbi od prvog mjeseca ove godine i traje do kraja šestog mjeseca iduće godine. Centar za mlade dalje vodeći partner u partnerstvu sa općinom Erdut. To su partneri iz Hrvatske i partnerstvo je s druge strane, to je Crna Gora, općina Berane i udruženje Crnogorska Iskra, također iz Berana, znači oni su partner s one strane. Sam cilj projekta je, znači, potaknuti mlade da nekako da počnu razmišljati o politici, da se polako uključuju u politiku, isto tako da ih ne bude strah te svoje ideje, probleme, možda nekakva rješenja nekih problema iznesu i dalje u javnosti, evo da to dođe do naših glavnih funkcionera, bar na području općine, evo, da se to nekako počne rješavati, a isto tako i cilj nam je, znači, da proširimo to partnerstvo među ostalim državama. Mi smo mala udruga i evo, nama je uvijek jako veliki uspjeh kad se bilo s kojim drugim povežemo, čak i na osnovu, čak i na nivou naše, jel, općine, naše država, evo, sad smo krenuli i, znači, na tu neku međunarodnu suradnju, što, evo, nadam se da će imati pozitivan utjecaj na sve nas skupa, kako i na stanovnike, tako i na udruženja u okruženju, i da će im, evo, svima Centar za mlade jednog dana biti primjer dobre prakse kako to funkcioniraju, ta partnerstva, znači, iako smo udruga iz male sredine.
0: Razgovarajući sa mladima, evo, oni su rekli da im je politika približena i da će svakako sad kad postanu punoletni, kad dođu novi izbori, izaći na izbore. Evo, to vam je, pretpostavljam, bio isto jedan od cilja.
3: Jeste bio cilj, evo, ja se nadam da će ovaj svoju reč održati. Evo, što sam primetila na radionicama, svim koji su do sad bili, dosta su komunikativni, dosta učestvuju u razgovoru sa predavačima, što nam je drago, evo, iznos se svoja mišljenja, pa ja se nadam, evo, da smo bar njih pola potaknuli, evo, da izađu na sljedeće izbore.
2: Poseban naglasak na ovom događaju stavljen je na javni poziv za pisanje kratke priče na temu Zašto želim da se moj glas čuje. Radi se o radovima mladih srednje škole Dalj i mladih iz opštine Berane u Crnoj Gori, koji su partneri na projektu. Najbolja tri rada dobila su vredne nagrade laptopove. Mija Ripić, učenica ekonomskog smjera srednje škole Dalj i učesnica radionice, pobednice nagradnog konkursa.
1: Pričali smo općenito o politici i o takvim nekakvim problemima u općenito u našoj općini Erdut. Dala sam nekakve probleme, mislim, općenito što mislim. Većinom je to za mlade što sam navela, jer dosta nema nekakvih aktivnosti za mlade. To što imamo sport, to je sve u Osijeku, u Vukovaru ili tak neke plesne grupe, a mi općenito i nemamo prevoza, pogotovo preko ljeta, ni u Vukovar, ni u Osijek. I tu sam i također u svom tekstu pisala općenito o tim problemima za mlade i za prijevoz.
0: Dakle, puno je ideja koje si iznela u svom radu, zato si i pobedila. Da li si se tome nadala?
1: Nisam. Baš sam šokirana još uvijek. Čak sam se skoro spotakla, pa sam pala koliko sam šokirana bila, jer nisam to stvarno očekivala. Čitala sam radove i ima dosta radova koji su i puno bolji od mojih, i zato nisam ni očekivala da ću ja baš pobediti.
2: Okupljanje je bilo namijenjeno mladima koji žele više znanje, uticaja i prilika za učešće. To su iskusile i Sara Vidić i Una Panišić.
4: Da, bila sam uglavnom učesnica i ostalih i veoma mi se svidjelo i naučila sam puno korisnih stvari koji će mi, jel, trenutno mi pomažu i možda i dalje u životu će mi biti korisne.
5: Evo, možeš nam malo opisati današnji dan, šta ste radili i evo kako si ga doživjela?
4: Pa obrađivali smo političku pismenost, demokraciju kao i prošli put i također jedan koristan projekt zvan Erasmus+.
5: Zašto si se za ovo prijavila i koliko ti je, evo, sada politika približena tvojim godinama?
4: Pa približena mi je veoma mojim godinama, sad ću biti punoletna, tako da je to, smatram da je to vrlo korisno.
5: Evo, sama si spomenula da ćeš biti punoletna, sljedeći izbori kada budu, pretpostavljam da ćeš se javiti i u stvari obaviti svoju građansku dužnost.
4: Da, planiram se javiti sad kad budem punoletna, kad budu sljedeći izbori.
5: Kako si sve ovo doživjela?
4: Pa doživjela sam, ponavljam, korisno, i mislim da i sljedeće radionice kad opet budu i projekti da ću se također prijavljivati.
6: Uglavnom, ja sam prvi put danas došla na ovu radionicu, svidjela mi se baš i pričali smo o Erasmus+ projektu, što ja mislim da je vrlo korisno za nas mlade i baš mi se svidjelo, i inače me baš zanima ta razmjena učenika i to bi baš i voljela jednom otići. A rad koji sam pisala, uglavnom tema je bila kao želim da se moj glas čuje, i mislim da je to isto vrlo korisno za mlade, da... Uglavnom, mislim da smo mi više se nalazimo u tim, to jest više se susrećemo sa tim savremenim problemima, i mislim da je bitnije da se i nas nešto pita.
0: Dobro, evo možeš nam reći šta si ti još to pisala i zašto je bitno da se mladi glas čuje?
6: Pa ja sam pisala da o tome da mi nedovoljno pričamo i nedovoljno stvari nas se pita uglavnom. To što sam već napomenula, mi se susrećemo sa suvremenim problemima i mislim da živimo u nekom modernijem svijetu i uglavnom svi kažu da na mladima sve to ostaje, pa je bitno da se nas sad pita za neko mišljenje, a ne u nekoj budućnosti.
0: Evo, koji su to savremeni problemi?
6: Pa evo, pričali smo sad na ovoj radionici o nekim problemima. Ja sam navela problem kao nezbrinutim životinjama, kao da bi ih se trebalo zbrinuti, da bi možda više humanitarnih akcija, doniranja, nekih hotela za pse, kao koje se viđaju u, ne znam, znam da je to ima na primjer u Osijeku, a kod nas nema, pa možda su to neki sad problemi. Isto su naveli tu i neke kulturne manifestacije, sportovi, mjesta za mlade, za okupljanje i to. Mislim da su to sad neki problemi.
0: Koliko ti imaš godina i evo, da li izlaziš na izbore?
6: Imam sad 17 godina, ove godine punim 18 i planiram izaći na izbore svakako.
0: Zašto misliš da je to važno u odnosu na ljude koji ne izađu?
6: Pa mislim da je to povezano sad s našom ovom temom glas mladih. Mislim da treba svako izaći na izbore, da se svačije mišljenje treba uvažiti. Pa za pobjednicu svakako želim čestitati na pobjedi i da nastavi tako. Nisam sad sigurna koji je njen rad jer je potpisano inicijalima samo, ali evo čestitam i da samo nastavi tako dalje.
2: Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Tamara Vuković, Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Ružica Radulović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
7: Pozitiva.
8: Pozitiva.
7: Pozitiva.
8: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.